0: Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Sa kwa no.
1: Yes.
0: Ele Yesu Kristo.
1: Yes.
0: Into wo so no abrebia wo fa ne asai.
2: Ni atete.
0: Ni atete.
1: Ni apro.
0: Ni atwatwene. Bola so ade. Eno na abrebia wo fa. Na wo de ahye wiase ne wo.
1: Yes.
0: Ni ni pa

0: yantuo mo nkyene
1: daabi
0: papa yɛ nyomu dɛ
1: mede na mɛka ne sɛ saa nkurɔfoɔ no a yɛbobɔ wɔ mu din ne nyinaa ne ɔnom nsa ne ɔnom yi ne ɔnom koke ne ɔbɔ adwaman ɛno ɔmo nti na yesu ba yɛbɛwu yɛ yesu amma

Sanja de kutabono, Sanja de bone kwa chikama. Yadisimana makuma kumbia sana atosu.

0: wate.
1: Amen.
0: Ebi dia ya doye. Obi tumi ya doye ogine ongine humpo. Obi su tremo de onyene. Sister, brother, papa, akawadi ya bakupe. Yesu katira brantie ne se, onkonko ton ne japade o nyina na onche emehiafo.
2: Na onche
0: emehiafo no benya ahine e wosoro. Brother, memo bi nda da